0: ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafa ne ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni waju ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa institut al azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: limal bi duñu Zindu salatan wa salam wa salam Iman bihi dunia khairi an salam

0: metti man ñi nga xam ñoo fi tok defanti ñaara deggul ci fuguñ fi dal waye suñu président yi nga xam ñoo fi jaar bu fekkone def la len war ci dekk bi deug kon li ñu jamba du am parce que ñenti président jaar na baxna jeere yeuf
1: IKBFM 103.5
2: 33 976 0909 33 976 0909 33 976 0909 assalamu alaykum di ziaré njabot Seigne Touba gep ak wa Touba gep di len ñaanal jamm di len ñaanal salam ñi ngi ñaanal Mour Ngom mom ci borom gënne ko ci xat xat yoy mu nekk mu delu wat liggéeyam ak jamm ci daraja alquran alkarim di ñaanal tamit Mbayang Diop mo xane mo nekk Arabie Saoudite te ñamaam doomi ki ñu rayon tay ji maam ci wër yi la ñam di setta ñu jéggal ko ci daraja alquran alkarim ba mu bisi wat Sénégal ak njabotam gep ñi bisi ak njabotam di ñaanal murmur yi nga xamanté ji ñoo am ay galankor ñepp suñu borom teggi leen galankor yi dara yal qur'an karim benen bi may wax tamit moy ki moy inanda so Touba yi inanda so yi mom lotissement yi tamit faawu ñu ndax ndox mi tamit wax deug yalla bu fekke da nga ñew tabax fo xayen di ndox dafa wara jaar nga ñew tabax ko ndox mi mom bu dikke du dem dayta kon ni ñi jaayé pakki jeer nañu koy xolaat waaw waye danaka duñ ci xol dara da nga yeen sa da ngay gis koñ bo xayanti ni manam am mbett la won nga di xex ñi jaay lepp ba dekké ko loolu ndox bu tawé ndox mi do am fenn fu muy jaar waaw benen bi ci tamit moy ñi dimbali ci njangum Touba mi am na bu ci ñew légui waaw moy école publique yi ñu wara tabax biir Touba comme ko walidé nañ programme Seigne Moustapha ñi dimbali ñi ci war nga invité sax Mame Karim Mbacke mu def ak fek yow émission ba xam programme bobu fuñ ci toll parce que tamit manam école privée yi nekk Touba lañuy di jang donc lañuy jang kif kif amul benn wuté kon nak war nañu wana autoriser auto école publique yi ñi ñew biir Touba ah manam benen bi ci dess tamit moy ndo ak taw bi amna 2005 xawma 2007 amna ay avion yo xantini da nañ leen nawal ba ci taw niir wi ñi door ci taw niir wi muy taw comme ko ñaare buñu démé ba nga xamné néwet bi day dem ci ay fin yoy ndox day jéfé lool lool tamit jër nañu indi wat ko waye suñu gouvernement yi ci bir dañuy ragal problème inondation motax ñi daw waye wax deug yalla néwet bu nungu mo wax deug yalla ak néwet du ag mo gën lool kon jere ngeen jëf di ñaanal ñepp jam di ñaanal ñepp salam
1: jere jëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah
3: sa bi jaar ba
1: wa kay ci yamul
3: ah amul bala wa jam rek wa ngi jaar ba di rafetlu ba émission bi
1: wa kay jere jëf
3: di dina nuyu di nuyu bépp auditeur bi dañu ci tabé ñu wote ak ñi dégg la ñepp ma lay di melne day li nga ubbi mom danaka da doy mu ñu sox moy su modu go mom nga xamanté fi yalla da dogal ñu japp ko ci amérique né 20 ans lañu xayma mom lañ ko wote am légui nak ñu na xayna dogal bi nga séggul waye nak waxe man na waxe collectiveur la may ñaan nak ndax aljina mom wax mom ñaara fi ne ñu wax ba mu baax ak ñu wax ba mu bon may ñaan yalla nak wax ji ci wax yalla na doon wax ba mu baax képp ko xamanteni fi mën nga ko ñaanal tamit nga ñaanal ko waye li ci ëpp solo moy autorité nga xamanteni fi ñoom seen baat ag na fenn fi ñu gën ci def ay taxaway ndax américain xëyna ñoom atté wuñu l'islam duñu comme sun zar yi waye nak Yusuf bo gis xamna ko bax ñaara nit buñ ko jappé amañ façon ñoo xamne buñ ci taxawé dañu xamné ci lam def buñ jappone moko tayet ñu ci gennaw dañu xamné ci mom yoru dikko ju bon man nañ caa jaar ba jëj.

shaykhul karam sha'al ilahu annani mukarramu khillun wa hibbun wa bi ukarramu ralidu anu wa amirani wa kana li bil amni fi aghrani wa ajani jamilun ma bi jamil

0: 78, 77, 659, 66, 10, 77, 659, 66, 10. Wala nga wote ci 77, 540, 44, 56. 77, 540, 44, 56. Kon wa incité al-azhar bu ndam ñu leen yëgal ne mbind mi dina tambali altiné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nekk nak lañu bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk al-khamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: Jinnu salatan wa salam wa salam. Iman bihi dunia khayyam.

0: kalifa fu serigne muntaha mbake kalifa ne dal di mourid serigne mamour mbake kalifa serigne murtala mbake serigne mustapha mbake ibnu sheikh sidi makhtar jawri ni sheikh mamadou lamine ci njitul serigne salihou mbake ibnu serigne murtala mbake directeural institut alazar bu toubanda école alazar serigne bara mbake bu touba guy mbind ci njitul directeur serigne bassirou sek mi ngi len di jotali kaddu nuyo yu ande ki cent ak ñaan ak ngeureum yu bayiko ci mbollem kalifa école bi jëm ci mbollem kalifa diine yi ak kalifa ade yi jangale kat yu goor ak jigen ak yuri elef yi gor ak digel nda seni pesef ak seni taxaway ko lutte ak ko lere ga dox ci sen digeuntek ñom ñi ngi len ci ñaanal ngeerumul yalla ak paju kaju école alassane serigne bara bu tuba guy mbind ñi ngi and di sante yalla sunu borom ngir ko lere gi ak pesef bi ak jappalante gi ren ji sunu borom dogal na amna ñu resultat yu kawé ndortu amnañ ci ba 97% ci narelu centre bi bankaso ci institut bi ak ñettelu centre bi bankaso ci institut bi ñu du ci sante yalla suñu borom amnañ ci bfm 99% amnañ ci certificat 99% ñu du ci sante yalla suñu borom di sante jangale kat yi ak wajur yi ak mbollem elef yi gannaaw lolu école alassar bu tuba guy mbind ñi ngi leen di yeggal ne amnañu cycle élémentaire amnañu collège amnañu secondaire amnañu sardé d'enfant nga tété xalé yi télé na nampatal ci am jang bankas bu ci nek amna traditionnel ak franco arabe école alassar touba guy mbind ñing leen di yeggal né parce que ñene tambalé jangalé ma altoné juroomi fan ci wéru octobre 2026 ba taxna jot nañu tambalé mbind mi fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 képp ko xamné sa doom dafa da jangé mba nga yor ab xalé té bëgg mu jangé école alassar bu touba guy mbind sa yo ñëwé ci école ba da nga fa fekk seeni jëwriñ bis bu sét da ñu xey fi liko tambalé ci 9h ci suba ba 14h insa allah képp ko fa ñew da nga fa fekk seeni jëwriñ ko xamné yit da nga sori té bëgg jokko ak jëwriñ ja ngir am lo bëgg leerlu ci doxénu école ba ak seenu jëflanté man nga woté ci numéro téléphone yi 77 835 11 64 wala 76 726 26 76 77 638 70 89 ñu ngi ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aju barké alqur'anul karim al-azhar da jago ngeen di cieur djublu way ba di jangale yar al-azhar geju xam la ko ñew sango naan laq cieur yu ñu naw al-azhar ko fa dem bari ndam di ne ngor ade dutu ko jam al-azhar ko su mbax bala raw seni kan foori seni yitte ñew la qualité fait la différence
1: bismillah assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé marsi bi serigne moussa ka marsi yal serigne massamba mom la mustapha djey massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yëpp ak mbokk talibé yëpp mo ngi ñaan ci barké serigne touba képp ku ko déglu yal nay sa fajju aajo barké borom touba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayr qadimi wa sallama tasliman عازي مرسية عامل سيقنا مزنب مكي عزس من المريد سيق موسى ابن زيد العثمان طبع عليه ما الرحمن بسم الإله وركان بمبا نجمي جديد جو بكيم تبل

0: Karim Mbacké mi bis bi nga xamné mom lañuy fatali ko jambar jali Serigne Modou Karim Mbacké fof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gamu di tollo juroom ñaar fan ci wéru octobre at 2026 fi ci Darul Khidma di fof bi ñu ko yeggal nak mbolam bokk yépp waye diko yeggal nak jitu rew mi président de la République waye diko yeggal it président assemblée di Moussa Infante Sonko diko yeggal mbolam membre de gouvernement bi yépp ñu ngi ko yeggal daanu yëkëti kaddu yi jox kaddu bu ñëpp gi Serigne Fallou Mbacké mi nga xamné moy chef de village su dëkk bu tedd bi di daru xedma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi Serigne Modou Rokhaye Mbacké mi nga xamné kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk am ñëpp magal gi ñu diko and ak mom mu woté ci magal gi woté autorité yi nga xamné ñom la bokkal réew mi ak bitu réew ci Serigne Modou Khari suñu noppé daanu jox kaddu gi Serigne Abdoullah Mbacké momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daara ci amina mo gitu commission culturelle bi su nappé daanu jox Serigne Modou Rokhaye Mbacké mu wote ci turu bokki su nappé nak daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacké may ñu wote ci mbolém soxna yi su nappé nañ jox Serigne Moussa Mbacké nga xamné mo fi togal diwriñu magal gi di Serigne Khadim Mbacké mi nga xamné moy diwriñu magal gi ci ndeglu Serigne Abdou Mbacké momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yi programme magal gi nga xamné nonu ko fassiyé dundal ren inshallah rabbul alamin ko ñun ñep ñu téw dëgg Serigne Fallou
1: ok ñu ngi leen nuyu wax di leen ziaré suñu ñu suñu mbokk dëkk ndoy nga xamné ñoom lañu bokkal bindu yi di leen way ci bis bi nga xamné moy bisu Serigne Modou Karim Mbacké di ci jittal suñu mbokk dëkk ndoy nga xamné moom lañu gëna jëgël ni busra di leen ci wo di ci wo wa gër kabb yëpp di ci wo wa ndiru di ci wo wa buñ di ci wo wa Mbacké su ndaw di ci wo Darul Rahman di ci wo mbolem dëkk yi nga xamné ñoom lañu bokkal bindu yi rek ñu ngi leen ci wo bu baaxa baax ci ci woti nit mbollem autorité yi nga xamné ñom lañu dental ci côté bi ni nga xamné ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamné moy liggéey yu dëkk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi dëggal nañ magal gi té yoni timi xawna doy war lool té ñing leen ci soñu timit ci turu dëkk bi ñingi woti nit dëkk yi nga xamné ñom lañu xéxal turu yépp rek commencé ko ci Boussoura commencé ko ci Darul Rahman commencé ko ci Keur Kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura depuis yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne xeq nañ ci nduy rek ñing leen di wo ci bis bi di leen ko fatal yi xamne bis bi seen bis la comme ñi nga xamne lañ ko daan ande ak ñoom rek ñing leen koy fatal di leen di wo di ci wo mbolem chef de village yi nga xamne ñoo nekk ci mbolem ci nduy rek ak mbolem yi nga xamne chef de village yi nekk ci biir Touba ñing leen ci wo te ci sap seen taway re sap seen ñaan
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi nga xamne di jital ñu wote bi ci président de la République c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak li mi soom ak Amine Lo di tek ministre de l'Intérieur Mohamedou Mastar Cissé di tek ma préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Hadka di xar ci kër gi di wolal ci kër gi kenn ci kër gi suñu bañ ko su baaxa baax taxawayam di jonta fi yëpp ñu ko jikko bis bi di ko wëyal monsieur le maire Galoba ni président Dink Assirou ñu ngi koy wote bis bu baax monsieur Abdou Mbacké Ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yeko yeugal ma commandant bu centre marie bu Touba commandant sapeur pompier bu Touba mu ngi tu effort di ko yeugal civilien yep suñu nañu wuti bis bi di ko yeugal ñi xamna ñoy honorable député yi xamna ñoy département yep suñu secteur mbatt ko fef sama fadma mboj ak Ahmadou Lo honorable serigne cheikh Abdou Mbacké Darul serigne cheikh Mbacké suñu bañu yeugal bis bi serigne cheikh Abdou Mbacké ministre monsieur Cheikh Gane Fall ma suñu bank fiñu fallu Mbacké président conseil départemental Mbacké suñu bank yëgëlu bi moy docteur monsieur Abibi Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi suñu bank ko gis bi di ko yëgal di ci tek docteur Adiatou Abdoulaye Niane nga xam mo gis der suñu bank ko yëgëlu bi baax ci mag bi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président nga xamne mom kenn la ci kër yi di xadi suñu cheikh suñu bank ko gis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgëlu baax ci wo suñu bi mom ngi wo ñepp bayu kenn bayu ñam honorable député yi ak chef de service yépp ñi xam ne ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura ñépp ñi ngi tundu bi nga xam ne ñoo war dëkk bi yépp suñu bani jëkko bis bi autorité yi bayu kenn ñépp suñu bani jëkko bis bi
3: ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Moustapha di fi nekkal borom tubaab mu yàgg ci ta wér ñoo ngi woote ci turu jabootu Serigne Modou Karim Mbacké fof bi ci wàccaayu bis bi ñu jëm ci ndigalul Serigne Abdou Mbacké mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Karim tey ci biir woote boobu bi ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacké mi nga xam ne

nous nous naqal sun bop buñ ko jotto kenn nan yedd sun bop te soñu sun bop te gëna gor gorlu ci li nga xamne momu jig lenen jigulu nek ci ñu fi dañ bay rek dara jigulu ci biir dara jigulu ci bitt dara jigulu lu lool waye buñ ci gor gorlu lepp ki nga xamne moy def li dindi mo ni nekkal moy nekk serigne bi ci ñun moy nekk serigne bi ci ñun ndax mom mo nekk serigne bi kon buñ ci gorlu moy nekk serigne bi ci ñun waye nak il faut ñu def suñu gatt gatt buñ defé suñu gatt gatt rek wallu ñu wamadou